0: ابھی آپ سن رہے تھے کہ چنے ہوئے حمد نعت او قوالی جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر رویوار کی صبح 7 بجے سے
1: ریڈیو برزبانی 1701 برزبن
0: اور ہر ہفتے کی طرح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آج صبح کے اسلامک پروگرام اور آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر ہمارا ریگولر سیگمنٹ عالم و نیا، اور یہ ہے عالم و نیا مولانا فضل دار۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے سن رائز ریڈیو کے اوپر، سن رائز ریڈیو 103.2 FM، 100.6 FM across West Yorkshire، اور اسی طریقے سے www.sunrise.radio کی جو اسی طریقے سے جو ایپ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پورے دنیا میں آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد، اینڈ دس از آور ویکلی سیشن عالم آن ایئر۔ آج کی تاریخ 5th of June 2026۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں نے تلاوت کی ہے مختصر انداز کے اندر، قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے سورت الفیل، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت کوئی بھی واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ واقعہ صرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ واقعے کے ساتھ جو اصل سبق اس سے حاصل ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے۔ I've recited a surah, Surah Al-Fil, the elephant, one of the smaller surahs of the Quran Kareem. And in that surah, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a story of the elephants. Now what's important to note here is that whenever Allah subhanahu wa ta'ala mentions a story, although usually it's very, very briefly, most of the time it's very brief, just touching on the main and the most important parts and then moving on. The story, although it's more important than the story or the incident, is the moral lessons that can be learnt from there, or that can be extrapolated from there, or the message that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to pass us using that story as something to make it easy for us to understand. ہمیں اللہ رب العزت وہاں بعض اوقات ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسج دینا چاہتے ہیں, اور انسان کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے لیے سبق لینا, یہ سبق حاصل کرنا, یہ سبق کو سمجھنا, یہ اسی وقت آسان ہو جاتا ہے, اور اس وقت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس وقت ہمیں کوئی واقعہ یا کوئی مثال سامنے بیان کی جاتی ہے. چنانچہ اس واقعے کے اندر, واقعہ تو مشہور ہے, کافی دفعہ اس کو ذکر خود بھی کیا ہے, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. واقعہ عرض کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اس سے کون سے سبق ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے سورت شروع کی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل والوں کے ساتھ کیا ماجرا کیا, تیرے رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. Do you not see what Allah your Lord your Rabb has done with the people of the elephants? Now this story relates to Yemen. This was before the Prophet sallallahu alaihi wasallam came into this world, was born. The leader of that place of Yemen, his name was Abraha, and he felt that he wanted control over Hijaz, which we now call Saudi Arabia, UAE, all those areas. And more importantly, he wanted to be the capital of the world. And a lot of trade, where we have Jeddah nowadays and the ports over there, a lot of trade would come across this region and then would be from sea, would be transported to this Jeddah ports, and then from there it would be spread throughout the whole of the Middle East. وہاں سے Middle East کے اندر وہ تقسیم ہوتا. تو اس نے سوچا کہ اب اگر مجھے دنیا کے اندر سپر پاور بننا ہے اور ایک انفلوئنشل مؤثر ملک بننا ہے, طاقت بننی ہے, if I want to be an influential authority in the world, then I need to control the trade, the merchandise, and I need to have power over it. And that way I will have respect. I means him and his army and his country. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس پورے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیں. He needed to take over the whole of the land, and to be able to do that, he knew that a lot of people are flocking to Ka'batullah, Makkah, and he wanted to use this as a catalyst, as a springboard to take over that whole area. اور اکثر طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں, جب وہ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا اثر و رسوخ وہاں رکھنا چاہتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی خاموخہ بہانہ بنا کر اس ملک کی تباہی اور اس ملک کے اندر قبضہ کر لیتے ہیں. You'll have noticed over history, distant history but also recent history, that when leaders want to take over a country or they want to ruin an economy, or they want to lay their own influence upon a certain area, a certain land, then what they will do is they will find an excuse, and after finding an excuse they will use that as an excuse, as a means of going in there with their army and killing people, breaking the infrastructure, And not only that, but also placing fear and scaredness in the hearts of the people. And then that country take it under their own control. And you'll have seen this in the distant history, like I said, but also in the very recent history as well. Ab yeh hai ke Abraha ne socha ke Kaabatullah yeh musalmanon ke liye aur us waqt jo hai jo muwahhidin the pure ilake ke andar idhar aate the Kaabatullah ke paas aur Kaabatullah ke paas aakar apne taur par wo haj kiya karte the. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور اعلان حج فرمایا تو رفتہ رفتہ تھوڑے زیادہ لوگ آتے جاتے اور وقتاً کسی سال زیادہ کسی سال کم اور ان کا اپنا انداز ہوتا تھا. تو اس ابراہا نے سوچا کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان تمام لوگوں کی جو توجہ ہے وہاں کعبۃ اللہ سے ہٹا کر ادھر اپنے یمن کی طرف کر دوں. تو اس نے ایک بہانہ ڈھونڈا. He found an excuse. And the excuse he made up, or his advisors and his government or his leadership, they made up. They said that what we'll say is that these people have been disrespecting our church. So one of those muwahideen, us waqt muwahideen the, jo ek hi Allah ko mante hain, aur wo muwahideen unme se koi aaye aur hamare is girje ke andar usne pakhana karke ganda karke iski beizzati ki hai aur yahan se chala gaya hai. One of those muwahideen, one of those people who believe in Kaabatullah, they came all the way here to Yemen and they desecrated our place of worship. In other words, they did their stool and they desecrated it, disrespected it. Therefore, our response is going to be a harsh one and we are going to desecrate the respected holy place of the Muwahideen, of the Muslims of that time. And he said, the way I'm going to do this is I'm not just going to disrespect and denigrate and disgrace their place of worship, but the most important place for the Mu'mineen at that time, Kaabatullah, I'm going to raise it to the ground. Unki jo سب سے محترم جگہ ہے یعنی کعبۃ اللہ جہاں تمام کے تمام مؤمنین وہاں جا کر طواف کرتے ہیں, تو میں وہاں جا کر ان کے اس جگہ کو زمین کے ساتھ لگا دوں گا, اس کو گرا دوں گا, شہید کر دوں گا, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کون آتا ہے. لہذا اسی طرح کیا مطلب یہ ہے کہ اپنی فوج وہاں سے نکالی اس ارادے سے کہ کعبۃ اللہ کو میں شہید کر دوں گا. He had this intention that I'm going to raise it to the ground, کعبۃ اللہ. That was his intention, and that's with that intention he brought a huge big army, and in the army he wanted to show force, he wanted to strike awe and terror in the hearts of the people. So he came along with the largest elephants that he and his advisors and his army and his leaders could find. سب سے بڑے اس وقت کے جو ہاتھی تھے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر رعب آ جائے, ڈر آ جائے, اور لوگ ان کا سامنا نہ کر سکیں اور اس علاقے سے بھاگ جائیں. اور اکثر طور پر اسی طرح ہوا کرتے ہیں جنگوں کے اندر. You'll notice that is what happens in most of the battles and wars. The enemy tries to instill awe and fear in the enemy's hearts. They try to instill fear And that is one of the first steps of war, that you show them, I have the latest technology, I have the strength, the power, the might. And you try to win the war before the battle even begins. That is a strategy that many of these countries, governments, the warmongering generals and their leaders try to do. ये उनका एक तरीका होता है. बहुत सालों का तरीका होता है कि अगले के ऊपर रोब डाल दें कि हम इसको यहां से आपका खाना पीना भी बंद कर देंगे, आपके ऊपर इतना ज्यादा कत्ल और गारत भी कर देंगे. वी विल हैव सो मच ऑफ मर्डर एंड किलिंग्स इन योर कंट्री एंड वी विल डू सच एंड सच डेविस्टेशन एंड वी विल डू एंड दे ट्राई एंड स्ट्राइक ऑ इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, लोगों के दिलों के अंदर. तो अब्राहा ने भी इसी तरह किया, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अब्राहा डिड. एंड ही केम विद दिस ह्यूज आर्मी विद हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स. एंड कीपिंग इन माइंड, ये जहन के अंदर रहे कि मक्का वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल लिटिल टाउन, स्मॉल लिटिल विलेज, थोड़े से ही बंदे थे उसके अंदर. एंड दे वर नॉट ग्रेट फाइटर्स and they did not have an organized army. Unki yahan koi itni badi fauj bhi nahi thi ki aap us fauj ka muqabla karna chahte hain aur is fauj ke muqable mein aap itne zyada haathi le aate hain. Lekin uska maqsad rob tha, logon ke dilon ke andar khauf dalna tha. To wo jab yemen se lekar idhar kaabatullah ke kareeb tak aaye, balki मीना तक पहुंचे, वादी मुहस्सर एक जगह का नाम है, तो उसने पैगाम पहुंचाया मक्का के करीब पहुंचकर. व्हेन ही रीच्ड क्लोज टू मक्का वेयर वी हैव मीना नाउ एंड ही सेंट अ मैसेंजर टू द पीपल ऑफ मक्का एंड ही सेड दिस मैसेंजर इज गोइंग टू बी स्पीकिंग टू योर लीडर्स. And at that time, the leader of the tribes, one of the leaders of the tribe, was the grandfather of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam ke jo dada jaan the, unko bula liya, unse baat cheet ki, unko batlaya ki hum is tarah badi fauj lekar aaye hain aur wo aapke upar hamla karne wali hai aur aapke is Kaabatullah ko bigrane wali hain. They're going to bring down the Kaabatullah. Abdul Muttalib came and spoke to Abraha himself face to face. To Abraha ne jab unse baat cheet ki to unhone farmaya ki dekho ye jo aap kar rahe hain iska muqabla hum nahi kar sakte. We can't compete with you with this huge big army all fully laden with the latest equipment of that time. And we are some Bedouins. We are Arabs, so we have no competition with you, and we are not coming into opposition to yourselves. Hum aapka muqabla nahi kar sakte. Aur agar aap kehte hain ki hamari koi demand, to hamari ye demand hai ki aapke jo fauji the wo aaye hamare ilake ke andar aur us ilake se unhone bahut sare hamare oont wagaira chori kar liye, wo hame wapas kar do. چنانچہ ابراہا نے عجیب بات انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, آپ علاقے کے لیڈر ہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں. We have come to destroy کعبۃ اللہ and you are talking about petty things like your camels. So he said something very important at that time. عبد المطلب, the grandfather of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, replied by saying, these are entrusted to us, I am the owner of these physically, and Kaabatullah belongs to Allah. Allah will definitely protect it and save it from cruel hands. Allah Rabbul Izzat zarur apne Kaabatullah ki hifazat zarur karenge aur isko zalim haathon se iski hifazat farmayenge. Aur rahe ye oont, ye meri milkiyat hai, لہٰذا اس لیے میں آپ سے یہ طلب کر رہا ہوں. واقعہ مختصر عرض کرتا ہوں. I'll be brief and getting to the point, and that is That night, Allah subhanahu wa ta'ala sent small birds with little pebbles and little bits of stone in each of their feet and their beaks. So each bird had three little pebbles, and they were thrown down from the top, and each of those pebbles or those stones, they acted like cluster bombs, and they came down upon the people, upon the army, and they would come down killing the person and the animal that was there. And within a very short time, nearly all the army was defeated, killed. In fact, those little pebbles, they translated in such a way that they were like bombs and would explode. And Quran al-Kareem paints an extraordinary picture about them, because it seemed that they were mashed into small pieces, the animals and the people, the whole of the army, except Abraha and his elephant. He had the hugest one. And they were almost made into mince meat with... And Quran al-Kareem paints us a little scene by saying, فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. And they were made as though they were eaten hay. And because the Quran al-Kareem was speaking to the Arabs at that time, it gave them an example to help them understand. Quran al-Kareem ne ek aise andaaz ke andar misal di taaki us waqt ke jo Arab hain wo is baat ko samajh lein ke unki halat kya ho gayi. Farmaya ke jis tarah bhusa hota hai, sooka hua ghaas, to jis tarah ek janwar usko kha kar uski churi churi kar leta hai, aur khane ke baad jab usko ugal de to uske kaise chote chote pieces ho jate hain, تو فرمائے اسی طرح وہ تمام کا تمام لشکر, پوری کی پوری جو فوج تھی, ان کے اسی طرح چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے تھے اللہ کے اس معجزے کے ذریعے. Because of this miracle, the whole of the army, they were made into small mincemeat. فَجَعَلَهُمْ, جیسے کھایا ہوا بوسا, ایک جانور بوسا جب کھا لیتا ہے اور اس کو کاٹ کاٹ کر چھوٹے چھوٹے حصے بن جاتے ہیں, اور پھر اگر اس کو اگل دے, الٹی کر لے, تو جس طرح وہ سامنے نظر آتا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز ہو کر, فرمایا اسی طرح اس پورے کے پورے لشکر کو اللہ رب العزت نے, جو جو وہ لشکر جو سمجھتا تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, بلکہ ہم اتنا بڑا اور اتنا ہیبتناک لشکر ہے کہ دیکھ کر دلوں کے اندر روب آ جاتا ہے, اللہ رب العزت نے ان کو کھایا ہوا بوسا بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی made them into eaten up hay. They're small small pieces like mincemeat, as we would say in today's language. They were changed and transformed into mincemeat, all of them. This was the same whole army that was saying that we are so strong, we are so grand, we look so fierce, that we strike awe and fear into the hearts of people just by looking at us, never mind us attacking people. خیر وہاں سے وہ ابراہ وہاں سے چلا گیا اور اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی حفاظت فرمائی اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر دیا. تو یہاں سے بہت سارے سبق انسان کو ملتے ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی طاقت کے اوپر اور اپنے مرتبے کے اوپر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنی طاقت کے اوپر, اپنے مال کے اوپر اور اپنے مرتبے کے اوپر کبھی گمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ دنیاوی لحاظ سے اگرچہ آپ کے پاس بہت سارا مال ہو, بہت ساری طاقت ہو اور اچھا اونچا مرتبہ ہو, لیکن اللہ کی یہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو ان تینوں چیزوں کو, آپ کے تمام مال کو, بہت سارا مال تھا, اسلحہ تھا, ان کے پاس بہت سارے جانور تھے, یہ سب کا سب مال ہوتا ہے, یہ سب کا سب مال تھا, اللہ نے اس سب کو تباہ کر دیا. وہ بڑے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ملک, کوئی حکومت, کوئی لشکر ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. They were classifying themselves as a very, very strong army. Nobody could stand up to us. Nobody could oppose us or compete with us. And anybody who came in their way, they would annihilate them. They would destroy them and roll over them. But Allah subhanahu wa ta'ala destroyed these people. So I was saying one of the great lessons is, because of excess of money, wealth in other words, not only money, wealth, your power and authority of course, and also your status. Never be arrogant about these three things, because if Allah wants, He could eliminate and erase all of these three things very, very quickly and make you the weakest person amongst there. Agar Allah chahe, to wo hazaron ka jo lashkar tha, sab ko khatam karke us waqt aap Abraha tane tanha akela reh gaya tha. He was left all by himself on that one animal. Within a very short period, Allah subhanahu wa ta'ala erased all of his strength. His authority had gone away straight away. Uska jo dabdaba tha, rob, sab ka sab, thodi hi der ke andar sab kuch Allah ne khatam kar diya. To isliye, agar aap apne yahan kisi oonche martabe pe hain, chahe apne family ke andar, chahe apne khandan ke andar, apne kaam ke andar, apne ilake ke andar, to iske upar kabhi bhi گمن نہیں ہونا چاہیے, کبھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. You should never show off and never have the arrogance that I am very strong or I have a lot of backing, I have a lot of authority. You should never feel arrogant about these things, but stay humble, because Allah is the strongest, Allah is the most powerful. Human beings, we are insignificant in comparing to the strength and the power and the knowledge and the authority of Allah. ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے, حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی طاقت, اللہ کی قدرت کے مقابلے میں. کیا تو اس لیے, اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے فی الحال بہت سارا مال دیا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ ذات کے جس نے آپ کو بہت سارا مال دیا ہوا ہے, وہ اگر چاہے تو اس مال کو بڑے ہی تھوڑے عرصے کے اندر ختم کر دے. If Allah has given you wealth, never be arrogant about it. In fact, be humble, because that being who has granted you this huge amounts of wealth, he is able to take it off you in a very short period of time and then make you and humiliate you and make you beg in front of the people. The same people that will beg into you, a time could come, and I have seen this in my real life, that those people who would come and beg to you, now you are begging to them. اپنی زندگی کے اندر میں نے ایسے دیکھا ہے کئی مثالیں. ایک وقت تھا کہ فیکٹری کے مالک تھے, بہت بڑی فیکٹری, اتنی بڑی فیکٹری تھی کہ جب مجھے دعا خیر کے لیے بلایا تو اس کے باہر انہوں نے مجھے گھمایا کہ آپ کو چکر لگواتے ہیں دکھانے کے لیے, پھر آپ دعا خیر کریں. اس کے باہر گھومتے گھومتے مجھے ڈیڑھ گھنٹہ لگا. It took me almost one and a half hour just to walk on the outside of this huge complex. That's how big it was. And Allah had given them wealth, Allah had given them health, Allah had given them authority. But I noticed in a very short period of time, ان کے اوپر کچھ حالات اس طرح آئے کہ وہ سب کچھ ان سے ختم ہو چکا, فیکٹریاں ان سے ختم ہو چکی, جو لوگ وہاں تھے وہ ختم ہو گئے, پروڈکشن ختم ہو گئی, جو کچھ تھا سب کچھ. I don't want to mention any names and I never will because these are confidential things. اور یہ عبرت کے طور پر میں واقعات بیان کرتا ہوں. Those people who might know about it, that's fine. Those who don't, alhamdulillah, you don't. لیکن ان کی حالات پھر اس طرح آئی کہ ہم ایک مرتبہ ان کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے, اور عید کا موقع تھا, عید کے کچھ دنوں کے بعد. اور جب ان سے ملاقات کی گئی پتہ چلا وہ سو رہے تھے. جب ہم نے پوچھا بھائی 12 بج رہے ہیں ابھی تک آپ سو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رات بھر کام کرتے رہے, ٹیک اوے کے اندر برتن دھو رہے تھے, اور برتن کے لیے تھوڑے سے ہمیں پیسے دیتے ہیں اور اس سے گزرانا چلتا ہے. رات کو 3 بجے تک وہاں ہم کام کرتے رہے کیونکہ عید کی وجہ سے لوگ وہاں کھانا پینا کافی لیٹ تک آتے رہے. تو میں برتن دھونا صرف میرا کام تھا, برتن دھونا. یہ وہ شخص تھا کہ جو فیکٹری فلور کے اوپر چل پھر کر, اس کے نیچے 250 آدمی کام کر رہے تھے, اس کے اشارے کے اوپر اتنی مشینیں چل رہی تھی, اتنے کمپیوٹر چل رہے تھے, شوفر ڈریون, وہ پیچھے سیٹ کے اوپر بیٹھ کر جیگور گاڑی کے اندر آگے شوفر ان کو چلا کر چلاتے تھے. لیکن حالات آئے تو یہ ہوا کہ جب میں نے خود ان کے حالات دیکھے, آئی سو دیز مائی سیلف, کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کے حالات بدل دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو سورتیں ہوتی ہیں, دیز سورز ان دا قرآن, دے ٹیچرز دیٹ پاور اینڈ اتھارٹی. سملرلی دا اسٹرینتھ, اٹ از اونلی and ultimately for Allah. Allah ki yahan taqat hai, dabdaba hai, rob hai. Aur jab insaan in cheezon ke upar ghamand mein aa jata hai to Allah rabbul izzat fir baz auqat usko bahut hi kadwa sabak sikhate hain. Baz auqat insaan samajhta hai ke mere paas ab position bhi aa gayi, martaba bhi aa gaya, main ilake ka jagirdar hoon, میں اپنے فیملی کا, اپنی آرگنائزیشن کا لیڈر ہوں, اپنی بزنس کا لیڈر ہوں, اپنے علاقے کا لیڈر ہوں, چاہے ٹاؤن ہو سٹی ہو, whether you are the leader of your town, city, of your own little ward where you are living, your little vicinity, اپنے محلے کے آپ لیڈر ہو, whether you are the leader of the country, leader of many countries, لیڈر آف این آرگنائزیشن, جب یہ ذہن کے اندر رہے کہ میں یہ جو مرتبے کے اوپر فائز ہوں, آئی ایم آن دس اسٹیٹس, اٹ از اونلی بیکاز اللہ ہیز گیون می ا لاٹ مور ریسپانسبلٹی اینڈ از ٹیسٹنگ می تھرو دس, اینڈ دس از آلسو مائی ٹیسٹ, یہ بھی میرے لیے ایک امتحان ہے, یہ بھی میرے لیے ایک امتحان ہے. یہ نہیں کہ میں اس مرتبے تک خود پہنچ گیا ہوں, میں اس مرتبے تک خود کسی صورت کے اندر نہیں پہنچ سکتا. اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے. میرے ایک دوست تھے تو وہ مجھے واقعہ بیان کر رہے تھے, ون آف مائی فرینڈز, ہی واز ٹیلنگ می اے اسٹوری اینڈ ہی سیڈ دیٹ ون آف ہز کالیگز, ہی کیم انٹو این آرگنائزیشن, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم دیئر نیم آرگنائزیشن, because some of you might begin to understand and know who the people are. He said he came into this organization and he was very polite, very hard working. And then within a very short time, the owner of the organization said, I want to make you a manager over my this branch. Is branch ke upar main aapko manager banana chahta hoon, kyunki maine dekha ki aap bahut mukhlis hain, bahut hard worker, aap bahut kaam karte hain, badi mehnat karte hain. Balki waqt aapka shuru hota hai usse pehle aap aa jate hain. Jis waqt hamara store, ye badi organization, jis waqt band hote hain, us band hone ke baad tak aap rehte hain. You are very hard working, badi mehnat se karte hain. You satisfy all the customers and all the clients. I'm going to make you a manager of this whole branch. Is puri branch ke upar aap manager hain. Usne phir bhi mehnat ki. Phir achanak is tarah hua ki uske zehen ke andar ye baat aayi ki bhai dekho, mera kamal tha. It was because of the perfection in myself that I have reached this standard. This click happened. My friend says, I don't know how this mentality of his changed. Maybe it's because when he became the manager and those who were working under him began to overpraise him, or maybe because he came into this situation. Usne phir chaplusi karne ki koshish ki, aur jo malik tha usne kaha ki chalo in tino branchon ke upar main aapko, میرے جو تینوں برانچ ہیں ان کے اوپر آپ کو منیجری کرنی ہے, ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے, آپ ان کے اوپر صرف گھومتے پھرتے رہو, اور میں جو ہوں اب مجھے یہ کام کرنا نہیں, بلکہ میں تجھے اپنے ساتھ اس کے اندر شرکت بھی دیتا ہوں. I'm going to give you a partnership in here as well. ان تینوں برانچوں کے اوپر وہ کہتے ہیں, وہ دوست جو ہے ایک مرتبہ اس نے سب ساتھیوں کو بٹھایا ہوا تھا, اس نے ان کو کہا کہ یار تم کام ہی نہیں کرتے ہو, تم اس طرح ہی ہو, تمہارے اندر کوئی قابلیت ہی نہیں ہے. You don't have any abilities, you don't have this thing, you don't have that thing, you don't try and do this. Look at me, I've traveled up here so quickly, within a few years now I'm the general manager of all these three branches, ان تمام برانچوں کا. تو اس کے اندر تھوڑی سی تکبر جیسی آ گئی. ایک تو یہ کہ انسان دوسروں کو عبرت کے طور پر کہتا ہے اور ان کو سمجھانے کے لیے, ایک ہوتا ہے تکبر کے ساتھ اللہ کا عجیب کرنا. تھوڑا ہی عرصہ ہوا اور اس کا برین ہیمریج ہو گیا, اسٹروک ہو گیا, سوری ناٹ برین ہیمریج, برین کے اندر اسٹروک جیسے ہوا. He had a stroke in the brain, that's what my friend was telling me. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپتال کے اندر اب وہ کوما کے اندر, کئی دنوں کے بعد جب وہ کوما سے, when he woke up from the coma, he was finding it difficult to talk because certain parts of his brain which controlled his speech, دماغ کے وہ حصے کہ جس سے انسان بات چیت کرتا ہے, سنتا ہے, اپنی زبان کو ہلاتا ہے, الفاظ نکالتا ہے, بناتا ہے, وہ دماغ کا اس کا حصہ ختم ہو گیا تھا. اور وہی شخص کہ جس کے ارد گرد کبھی گاڑی آتی کبھی گاڑی جاتی, اس کے ایک سگنیچر کے لیے پانچ پانچ آدمی باہر کمرے کے لائن اپ کے لیے کھڑے ہوتے کہ مجھے سگنیچر دو تاکہ یہ پروڈکشن ہو جائے, سگنیچر ان وائس کے اوپر تاکہ فلاں چیز آرڈر ہو جائے, اس کے سگنیچر کے لیے, اس کو کھانے بنانے کے لیے اکثر جو امپلائیز اور دوسرے جو تعلقات اور دیگر جو سیلز پرسنز ہوتے تھے, پیپل ہو وانٹ ٹو سیل یو تھنگ, سیلز پیپل فرام ادر کمپنیز وڈ ٹرائی اینڈ ٹیک ہم آؤٹ فار فوڈ اینڈ دے ور آل فائٹنگ فار an appointment so that they could take him and give him food, and on the food we can talk some business as well, and try to sell him things for his organization, try to persuade him. And all those people, there was a time when there was lines outside his office just so that he could sign papers, sign of orders, sign of invoices, sign of contracts, etc. And there were people vying to invite him at top restaurants for food, so that on food we're going to talk about business and be a salesperson, try to get him to get. There was time when people were dying for to see him. Now he lay in hospital. After the first week, my friend said, first week we had family and friends and a few of the employees come to visit him. Pehle ek hafte ke andar log uske aaye puchne ke liye, اس کی بیمار پرسی کے لیے. اس کے بعد اس نے کہا دو مہینے وہ وہاں لیٹا رہا. Other than his own wife, اس کی جو بیوی تھے اور اس کے جو بچے تھے, کوئی بھی اس کے پاس نہیں آیا. دو مہینے وہاں رہا. Of course, اس کے بعد اس کو گھر ٹرانسفر کر دیا. لیکن کہنے کا مقصد کہ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میرا یہ کمال ہے کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا ہوں, یا میرا کمال ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا. یاد رکھنا, تمہارا کمال نہیں ہے. وہ رب اگر چاہے تو اس شخص کی طرح ایک رگ آپ کی کھینچ دے, برین کا سٹروک ہو جائے اور آپ وہاں بستر سے ہل ہی نہیں سکتے. اللہ از کیپیبل آف پٹنگ یو ان اے اسٹیٹ ویئر یو کانٹ ایون موو ایٹ آل. یو آر ریسٹرکٹڈ ٹو دا بیڈ. بلکہ انسان اس وقت جو ہے اپنی ٹوائلٹ, باتھ روم, اپنی صفائی, اس کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا شخص اس کے پردے کو کھول کر, اس کے ازار کو, ٹراؤزرز کو, اس کے انڈرویئر کو کھول کر, اب اس کو پیشاب, استنجا, پخانہ, ٹوائلٹ, باتھ روم پوری کرواتا ہے. تو اے پرسن شوڈ سم ٹائمز تھنک that I am weak, but if Allah wants, He can grant me this high level of status, He can grant me wealth, Allah can grant me health, Allah has granted me authority, Allah has granted me influence upon people. But at the same time, a person must keep in mind that this Allah, who has granted me all this as a favor, it is up to him. If he wants, within very, very short moments, he can take all of this back again. Agar Allah chahe, to bahut hi mukhtasar waqt ke andar, ye sab ka sab, mujhse wapas bhi le sakta hai. Allah Rabbul Izzat, zarur insaan ko dheel dete rehte hain. And that's why it says that when you are transgressing the boundaries of Allah, جب آپ اللہ کے حدود کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر نعمتیں کر رہا ہے, تو یاد رکھنا یہ وہ ڈھیل دے رہا ہے, یہ بھول نہیں گیا ہے. وہ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے, وقت دے رہا ہے. اللہ has given you a chance. Allah has given you time. Just because you are still in the name of Allah, although you are transgressing His limits, you are disobeying Allah, you are being ungrateful to Allah, but Allah is still being nice to you, then think this as a chance Allah has given you. Otherwise, agar Allah pakadne par aa jaye, if He wants to afflict you with anything, then within moments, a person's whole life could be changed and the future of this person's life. یہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا, اس کے بعد وہ شخص دوبارہ اس بستر سے اٹھ نہیں سکا, اور جب تک اس کے ایام تھے اس وقت تک وہ شخص وہیں لیٹا ہی رہا کئی سالوں تک. ایک وقت تھا کہ اس کے سامنے سووں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے تھے. اب ایک وقت ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے دو بچے, اور جو بچے ہیں وہ بھی پورے دن باہر ہوتے ہیں, کبھی ملاقات ہوتی ہے آ جاتی ہے. اس کے وہ تنے تنہا ادھر اپنے اکیلے فرنٹ روم کے اندر ہاسپٹل بیڈ کے اوپر, ہاسپٹل نے اس کو بیڈ دے دی تھی. The hospital had given him a bed and said, there's nothing we can do about it, you just live your days peacefully, quietly and respectfully at home. تنے تنہا, جیسے میں نے کہا پہلے ہفتہ ڈیڑھ, first week and a half week, people came to visit him as a token of respect, but after that he was lonely. To isliye kehne ka maqsad ke from the story of Abraha there's many lessons we can learn, and time doesn't permit me to go any further, but I'm just going to remind you that Abraha in this surah Al-Fil

دنیا کی تاریخ میں in the history of the world you will notice huge empires. They spread and they increased and they spread across the world from one country to another country, in fact to another continent. But then, when the demise of those empires came, then it was restricted to a continent, and then from a continent restricted to its own self. بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور, بڑے مالدار, بڑے عزت دار سمجھتے تھے, وہ کدھر ہیں اب؟ وہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہاں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جنہوں نے دین کے ساتھ تعلق رکھا اور جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, those people who led their life according to the command of Allah, the way shown by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will notice those respectful people, they will be in their graves and people will come and visit them, pay their respects to them. ان کے لیے دعائیں کریں گے, دعائیں مغفرت کریں گے, ان کے لیے اس سال ثواب کریں گے, خود بھی ان کو یاد کریں گے اور بعد والوں کے سامنے ان کا تذکرہ بھی کریں گے. اور جو دنیاوی طور پر اس طرح اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بڑے ہی طاقتور ہیں, بڑے ہی ہیکل قسم کے لوگ ہیں, ان کی موت کے وقت ہو سکتا ہے فیونرل انہوں نے بڑا کر دیا ہوگا. It could be that they had a huge funeral procession and due to the media they had huge coverage. But once they've been placed in that grave, they've been left forgotten. In fact, because of their arrogance, rather than saying nice things about them, history will remember them in a bad way, but also the people will be talking bad about them. They had no respect in the dunya, and they have no respect after they've left this world. ان کی نہ دنیا کے اندر عزت, کہ اس وقت دو تین آدمی آپ کے سامنے چاپلوسی کے طور پر اچھی بات کہہ دیتے ہیں, لیکن باقی تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کا برا بھلا کہہ رہے ہیں. They are all saying bad things about you. You have no respect in any of their eyes. It's only that little circle that's around you of people that are praising you. Otherwise, the wider ocean of people are criticizing you and saying nasty things about you and are disrespecting you, are hating you, do not have any honor and dignity for you. آپ کے لیے کوئی ان کی دلوں کے اندر عزت نہیں ہے. اور جب آپ مر جائیں تو جو عزت احترام چند لوگوں کے درمیان جو سامنے آپ کو چپلوسی کے طور پر بتلا رہے تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور انہوں نے دوسرے کی چاپلوسی کرنی شروع کر دی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کے اندر بھی بے عزت رہے, زندگی کے بعد بھی بے عزت رہے, چونکہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری. ایسے کرتے ہیں, کسی اور موقع کے اوپر باقی جو تفصیلات ہیں وہ اسے کر کروں گا, لیکن ایک دو باتیں اور عرض کرتے جاؤں, اور وہ یہ کہ بھائی دو سال غزہ کے اوپر, فلسطین کے اوپر, ویسٹ بینک, ان علاقوں کے اوپر جو حالات آتے رہے, تو اس وقت تو ہر ایک ان کی باتیں کر رہا تھا کہ وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے, لیکن جو ہی وہ حالات کم ذرا ہوئے تو لوگوں نے باتیں چیتے کرنا شروع کم کر دیا. پیپل ہیو بگن ٹو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ دا ظلم دیٹ از ہیپننگ ان پیلسٹائن, آلدو اٹ از اسٹل ہیپننگ سپریڈک ٹائمز. And not only in those areas, in other parts of the world. Zulum abhi tak mukhtalif ilaqon ke andar ho raha hai. To jahan kahin bhi zulm ho, sabse pehle to dua karte rahe ki ya Allah, jahan kahin bhi zulm ho raha hai, ya Allah us zulm ko khatam farma, tu mazloomin ki madad farma, aur jo zalimin hai unko samajh de de taaki wo zulm karne se ruk jaye. اور آپ کو بھی اگر پتہ چلے نیوز کے ذریعے, ناٹ فیک بیکاز دس فیک نیوز از ویل گوئنگ آن, لیکن صحیح خبروں کے ذریعے آپ کو پتہ چلے, وین یو فائنڈ دیٹ دیئر از ظلم گوئنگ دیئر, دین اف یو کانٹ اسٹاپ اٹ فزیکلی بائی یور ہینڈ اینڈ بی دیئر, دین ون آف دا تھنگز یو کڈ ڈو از پاس دیٹ نیوز آن ٹو سمبڈی ایلس, بیکاز دے مے پاس اٹ آن ٹو سمبڈی ایلس اینڈ سمبڈی ایلس اینڈ اٹ مے ریچ دوز پیپل.

0: who do have influence, or enough people get together who may have influence. So इसलिए कम से कम इतना जरूर किया करें कि जुल्म को जब देखें तो खामोश न हो. When you see injustice, when you see cruelty, when you see tyranny, not to stay silent. If you can't physically stop somebody, आप अगर उनको खुद रोक नहीं सकते, then the least you can do is pass that news on to other people, because it could be that they may have the power or the influence or a strategy of minimizing or stopping this. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں مختصر دعا کے ساتھ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما. يا الله تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما, اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا رب العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہے تو ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر, تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. درمیان میں نارملی بریکس ہوتی ہیں, آج کو سسٹم کے اندر پتہ نہیں کوئی بات تھی تو وہ بریک سامنے نہیں آئی, لیکن چلو اس بہانے سے لمبی بات چیت ہوتی رہی. یہ یاد رہے کہ ہمارا یہ پروگرام سن رائز ریڈیو کے اوپر ہر جمعہ کی شام کو 8 to 9 o'clock لائیو ہوا کرتا ہے. آئی ایم یور ہوسٹ مولانا فضل داد, اینڈ دس از آور ویکلی پروگرام ایوری فرائیڈے ایوننگز بٹوین 8 o'clock and 9 o'clock یو کے ٹائم. میں ہوں آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے ہمارے ہر ہفتے کا پروگرام شام کو, فرائیڈے شام کو, جمعہ کی شام کو 8 to 9 o'clock تک. اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں اگلے ہفتے تک انشاءاللہ. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ابھی آپ سن رہے تھے عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مر

0: اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: بھی آپ سن رہے تھے آج صبح کے اسلامک پروگرام جس میں ہم پیش کرتے ہیں عالم آن ایئر حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ۔ آپ کو یاد رہے ہمارا ساپتاہک اسلامک پروگرام اسٹیشن پر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک، اور اگلے بار تک کے لیے فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ ناؤ آئی انوائٹ یو ٹو لسن ٹو اندر سیگمنٹ آف ویدوانی، ویدوانی کورنگ ریلیجیس کلچرل اینڈ فیملی میٹرز۔ ویدوانی ریسرچڈ ریٹن پریزنٹڈ اینڈ پروڈیوسڈ بائی شریمان نند کشور داس پربھو جی۔